0: Chante mi giongiole, cincilla, quella giure, cincilla, cincilla, cincilla, quella giure.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.